0: Hello.
1: Hello.
0: What's he saying? Man, tell me, can he? What's he saying?
1: I'm
0: from Thomas Sofusafo. Me famena, me fa wo number Thomas Sofusafo. Me pa che yo, mate, me de be man why. Me da se. Papa obisu hia wo number nti. He said me de mau.
2: Oh, what's it no so? Okay.
0: Ni sisi ya. Me nim de da wo so anopai. Yare bai na etete wo a wo de chi na wo nya yare na no duro. Faso kude bra na me ma won sore nante. When you made the one too much at the amame, will be see many a yakusukusu, many me who had ye, Michelle pa, nemi pa, a sumcatamaniso, and a pay for any two and a monabra. Was me a bear, my missy, a mammy bear my yet da form, and a pay two and a monabra. Bear money do a quantity of betri. Abian was a two botomua, and will be so. A yesica sam. Branamic candy among mum fanya, dear mount. Wadwuma na da fam no brada me keka nyama mom na menye sunsun ma dia ma na o mema ye no enti menye nasom na wo ye be ma na do satu botom na sesa bia nyama usa no ekwo won kase so ana wobri ekwo wobri bi so ana o mema ye na ti sai be ma ne do kwatie betre empanyimfu ase nya danta ne danta danta de bibi ba no ana pai fam number de biem 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546
2: 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0
0: Mhm. Opeyare sa.
3: Ka krebi ekure biya obon body so be pebe bi dia fa.
0: Na ne ho ato no.
3: Na ne e ha no.
0: Sa.
3: Wonyem free mu.
0: No kure.
3: Because biya won maduro.
0: Mhm.
3: Okwa we si beji.
0: Beji.
3: Okwa we si beji. Na nso bu se onya hoto.
0: Onya hoto.
3: Binu mu abama bu.
0: Papa.
3: Binu mu abama bu
0: ma pa ba papa.
3: Nse se nke basa wo.
0: Mhm. Wachia. Wachia.
3: Nse se nke basa. Mhm. Se wo bae mu je tu ni fiche du mi no.
0: Mhm.
3: E du ebi no yini pa.
0: Don apa ba
3: apa ba
0: tetino ese ma me ko so mu na ta de mu hwe
3: ko so yesu ta de
0: wo ko so hwe yo ma me ko so hwe na me hwe de be sie wo ko so hwe because no apa ba he ma me a wo se wo chi abre wa no mo duro a wo chi chi na ba wo me so hwe o mo na me so hwe aba o ba sa ta de mu ni hwe Usubetima bawura wo de bawura nye ni komo 0546 0546 79 2797 na yen ano pay me kira kwan ewo ebuo ho kronom afrancho buo ho me tenase wodade akofie ho ehwa de nan pay me yesu su modwuma minim yare da wo so ye wo nuro ayade sa yare se yesu su modia ye be ye firi ho yare bi wo susu bon na ta kire se ye kan ya to na de ama wo ti ye se ye ye kire dwuma ne ye yesu su bon ni fo ne de dro kan
3: bi ye dwuma kona ho me jim se ka onya ye nyina ase
0: wodi ah papa ena no papa bi ba mo so aboka 3 billion ne yare wasu aboka 3 billion ni se mo ne me kan ye no mi ntimi kan nyina wa papa ofa bna ma wa haya wasu aboka 3 billion obai wasu sofu ye ni papa o no me se na me ndey cause ya me husu obi yare a na me husu obi o problem apa na me ho femfem me fisi ya kobi muda ya kwa mane muda ya yare da ni nyame gye ye ki kan ne ma bo mu o se ah na ada no wa man tem na me se nyame nyame akwan no o se lo se ni me nyina ana pay me mre etenti ya yenya acha soa yare ne nkoye no ntimi nkase wabre enima ntuto ye no ntimi nkase wo je wa home sikasa me da fam no wontimi kasa wo gye wa home efi se wiase ade ya yapa ya yare ya bia meka wiase ade ya yapa ya yare apa se wo yare oni da so asa wo yare wiase nyaw de hwe obi atwi wiase ntoma nyina dia ahye odrep mu ene wontimi mfa bi kan nipa dua wiase mpa bo nyane wontimi hye because of yare enti e mana dwirim na ohwe ohwe kura na ne nye se wiase wo yare apapa wo ni gye nyina ano ni je nyina pa ba eti anopai e ma yare ne nka wo hye enka se wa bre eti wo tia da tu ara mo ne bra
3: for number 0546 0546 79 79 27 27 97 97 obaswai eno be din kobo
0: e be din komo
3: 0546 0546 79 79 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2: Santasia nyinam. Oh, okay. Me pa cho anopai miti o. General Adam fami so nyama. Why na yare? Okay. O hefa is slim. Okay. Ene a wobetimi abegina ma no wate ne yenhwe ma no wai. Ai, tu ana mone bra no pe ne begina ma no ne yenhwe adekure koso wai. Oso wai den. Wai den me nti wonka ye kra. O se sen. Okay. Mati. Me free studio afre me why? Na yin komo wate. Okay. Usu betimi abawram 0546 792797. Usu betimi abawram. Minim de da wo so. Ebia na wo de esikasem. Wadwuma sem no enema nkoye mfama wo. Wo tona yento. Obi wa bia store kese wo tona yento. Bra na menya sunsuma de mfama wo. Obi sisika ka mensa na ahye. Hey, wase bi ya brantia metis the first nan kan niema ye enema nye mesi wo ye bema na sika ni wo a he wo yiri mu wo ba mu wo maami mu wo papa mu wo mpuna mu wadamfo mu wo classmate mu bomodi be pe sika me ye sika kwankyere mesi mi wo sika samna me di sika futuro na fra mani padi dware tie me dade akuna me wo sika samna me ye samna ye di sika futuro e fra samna no emi di dware me sika ba nipa ho me kan e kura dia chirew enya nimdwa me nyamanum wo nyame na ma metumi me se adwuma me ye eye esoma wo de soma me firi mo fra bem na me yesi ne masa yare akese ye HIV yare akese na masa enema kese no nyame gusu di me yo me se enema kese no nyame gusu di me yo yare ba na da wo so yare ba eye stroke eye cancer diabetes pressure yare ba ya ano pay to anamone bra tu anamone bra wonsu betimi abawram enche na me free ha kwaso no fie wonsu betimi abawram 0546 0546 0546 79 27 27 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
0: ofre fo no wantimi anyina so obetimi asa afre
3: 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97
0: Good morning.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Dobo.
0: Apombo kodi. Yeah, the radio shipper. Baja Udini baby
1: akasafri.
0: And totro so half. Yeah, fair. Okay, okay. Me bacha no pay me tea. Then I radio famous on your hello? Down hook a crowd, or let's reckon, or line me down hook a crowd. Meteo. Untiapo. Okay. Ano pay bomodi afaka ne bisha me obo ho wate.
1: Okay.
0: Ah, wote fakwa wote wade aso ntisho ne bra. Na bra ne yenhwe yade ne. Yeyi yade ne fru so wate. Okay. Ube si bo ho station ho a na wa freme why? Konom afrancho ebo ho. Efisu good. Okay. Unsu ubetimi abawuram enche na me brene yebre. Unsu ubetimi abawuram 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 0546 79 27 97 97 0546 0546 79 27 27 97 97
3: Ubaswa yebefawo
0: Ubaswa yebefawo
3: efusu flash flash no dos Ubaswa freda yebefawo
0: freda ye no ninkom
3: number ar wo hunu
0: 0546 79 79 27 97 97 before it was there ebe wo hun be bia wo ne da de no ejo me kira kwan e wo bo ho na be wo firi be bia ye konom afrancho e bo ho efinso road efinso road be bia wo firi be bia na wo firi enkranen petem ho na ba wo betimi afaka e wo tech wo betimi afaka e wo tech obi abawuram ti ma me mfa no.
1: Good morning.
0: Obanye udini baby akasefri.
1: William Pacho with the BBC Kakara.
0: Okay, yo.
1: Pacho, na. Itati mu isa ma sofune ba hobi. Ine nse kwa. Ya mu bekana ani yumu ni sa.
0: Yo, Obani. Obanye udie me. Emsa no pay udie nkoma na me ni udie na. Oba na moje tu ni fisha du mienu no. One day we share Jesus. Ubia wane jefuo. Inti ano pay wudi ya besoche. Why? Bra nebe shedi ya wade ye. Ebia unhumida. Uishia mi. Bia nene first time awuti me. Bia nene first time awuti me. Ibia nene ene ya wujieda. Ene eye wujieda mao. Inti wudi ya ne se. Wudi ya wuba. Nwame shedi yu chiemu. Eye sanity. Mempese me kasa bibili ahaye kwa hon. Wada uruma. Ah, mi wabu wa hon. Mi se buwa hon de uni mho. Mati. Ntu si station wa afreme. Medashi. Unsu ubetimi abu uruma. Pa mi se wasumwa.
3: Nipa ni mibre pe wajio.
0: Kwa nipa hiya wajie papa.
3: Mi se nipa baku fwa nisani tumika vina kupa
0: nidi. Debi.
3: Na tundu wana hawa nwono nantia unyanu ye.
0: Unyanu ye papa nipa bre.
3: Na kubana nidi sabami wa paba.
0: Nka unya wajie.
3: Nga yarisa.
0: Wasi mami kwa suna tari mungye.
3: Ya wadi ya wabaza uo.
0: Eni ya wadi wabaji uo.
3: Ya wadi ya mbiba falasa suwaji uo.
0: Sane tiye papa.
3: Ubu ha mekaya mribiye tre mungu. Mi ulu mayare. So, kokonfonachi, edrea edemaye no amwano.
0: Amwano, sa.
3: Kwa da su ifi na enche wona ma bi otu Mr. Ai. We o tra kwa da su bi achi fi Mr. Ai.
0: Ai, okay.
3: De yare ni twem kokonfonachi. Ko si interest o mu ni kokonfonachi, me egbo eche kokonfonachi. Mr. Ai ne man e drink it we bi.
0: E do kwa umu.
3: Ye me ifi kokonfonachi ba ya no am sare ya di.
0: Yeah. Edunu kwa edema umu
3: edunu. Umu wanya 84 years. Okay. Asa mufrasa
0: sisu. Nya mishirano pa.
3: 84 years.
0: Nya mishirano.
3: Edunu Mr. Ayi yima anu.
0: Yima anu no.
3: Kwa da su main road numu. Nena saa pharmacist numu.
0: Ewo. Okay.
3: Na. Udunu maa brawa kwa breko mrochi. good thing when bears 3 days as in the fear, so for this, I didn't fear
0: enough, papa.
3: Mr. Aye, you don't know, I genuine.
0: What was it here? I don't know, kitchen kitty, you will be a madron and send it
3: to you. Maybe you are mobaha, the men in the room,
0: and no crap, papa,
3: beyond energy,
0: and a crap.
3: Yes, we did so free. We are barman chain, walk on me, no be more,
0: sir. And when you
3: are no bar,
0: no crap,
3: that for moon,
0: no crap. Ubia one dia
3: chance pain I be bia wo babesia
0: bia one dia
3: ba ton so to bra o dia fa vita be da fo murumuru no onu ku chance pain so ubia wo nyankopo fa nsa so aji
0: sa sa
3: me munya me nipa bia bo mfia
0: no kure no kure ubia
3: wo dia adia me mpeni nsuro eya azan
0: no kure
3: so bezanipa
0: bezanipa aji di sika no wa di
3: wo betwe e buo
0: e twa so fra wo da na mpa fe besi
3: Jadi pergi ke kita. Umar aku kasi aku pom fausua.
0: Odo bayar juma.
3: Odo bayar juma.
0: Enokre.
3: Jadi phone ini siri ye.
0: Sa.
3: Omu wana bumi mu.
0: Enokre pa.
3: Nanti aku pelisen kau kerisi kasu aku pergi ayam sa.
0: Na wanya.
3: Anak pergi mobil na wanya. Na wanya muanu.
0: Enokre. Enokre pa papa.
3: Ini pernah aku tiku anjwa dia. Om farwe ni. Om farwe baby ara.
0: Sa. Sa. Eda nanim.
3: Om ko baby ara.
0: Eda wanu nanim.
3: Asembi amekin kai u job 24. Asu umuling. Na wanti.
0: Wanti.
3: I feel bra, when you put in the pesias as you wish, Nipper Bonnet for the Huli CNC.
0: Sa?
3: So, a crown
0: and a crown,
3: Sania, obey any
0: similar, and no crap, papa. A sampana,
3: and your buffet beer, Babo Sue, obey the Odanaman and man, and must obey Daniel Ama. Mubi and how
0: much.
3: So, before Cotico and Bissobe, you obey Jim, somebody,
0: and money how?
3: Would your money how?
0: Money how, bra?
3: There were your body, and I'll be born one so.
0: Yes, I'm it, yeah.
3: Nti na me ma dum na mo bi ba se me wo diabetes e dro me wo mo bi de bua wo bi a fine ye pe mo free baby wo mo wa
0: sanity papa
3: wo bi ti me jan adwuma no afroka no ko baby no bi fa kwa bi zo azan no
0: sika boom papa na no papa bi ba
3: me wo bi di akodi na sei
0: papa bi ba me ho no sa papa o ba e na wo yare pa wo bi hu papa no papa papa mai pe mu wo so aboka na me ko so aboka 3 billion Was so good, baby, or could be all Nippana Jilisica, just a number boy in a Nippana Savory. Was so a tompa, were half shoe, and mono, or could do Nippana catch and say, Yarian Shampabuan was a jump Pabuana Shano, Nanimu was Shampabuano, said to tell a witty man. I'm say, Ade, a dear uncle. What you two to my gin who's getting every, who we am Pabuas Yariano, soon soon Shampabue, head moo. As I jump up, oh, football corner, tell you what to do, Nikofi. We? Disa papa o kana matie fo
3: mo
0: baba
3: wo mu ti wankasa wo ye wiya wo tibuo mu fo
0: what is here sika na wo koi
3: wonya unhunu wa binu se what di boni bi
0: obi o yare o obi a wo yare o wo yare wo huna mane wo tu nyina wo pene pene se wotimi se ne wi di mu ankasa wo huna mane
3: se bebe bebe wo ti na odi fo beti no o sa odi fo bi a wo ba o di un
0: papa
3: mo ka tse bia
0: papa
3: se mo busa se wa ba radio na wo pitch radio be so na swim pichi baby
0: pichi baby awa min pichi baby a min pese me di bi ho adanse me mpe me pese nipa ne be di papa baby a me tia me ya so se papa na wo kan e be ka kire no asase kakaka na me te so be hwe fia matemasi ho aso da me di asi ho mi ko radio so da wo e ye nu kredie ene moa nipa no boa no mane si ne ye a nipa ne be yi wa ye bi abrante ye mi kura brochure fo bebere baby e doctors Ne kasa asem me kura papa mpanyimfo a ebi o 60 years ebi o 70 years me kura obi emfie dunia kire papa ba kwa ba ne fa me so boa no me boa no wie ne yire se wona masene won cause no me pese be dia branch ye me busu ani na busu me bia me di ba ne bidie ma wa to the bedin me da so de ye busua me wo ha wo da so freme me wo ha wo freme papa so fo ti sei wo ye doctor Oko 70 years, mi ne nante gati 10 years. Me bua no wosu, ne yiri so na mase, na me nkom baabi, wosu da bi da bi. Obeso de me kana busuan, wo de me kana busuan. Nyo no ku o, mi wo mpanyimfo mpanyimfo bi gu America, e bi gu Belgium. Ma mi mpanyimfo pampanyimfo eye no kredie papa. Ni kredie, le de me du mpempenso de me duri. Fi sa me tuo ni pa me mo papa, especially obi o yare. Mi timi mfa boni ni obi o yare. Papa, e se man kama se gbenya na fi yare o. Yari enti wobi wo chine a wanante a de wodi nempo de yari enti na wo ba na wo chinchim ni nsa na wo gidi bibini wodi a wo ya ho asabe kan enti sira baka e ma tie fo mababu mu one day u be shia do be jiwo one day u be shia jesus one day wo jifo no be shia no wodi e kosoro koso koso me se dakope dida bia meka abrante na no da besere subura no hono 38 good years
3: papa
0: emfie duasa enwotwe
3: bia bro
0: wo bresa eso dakope papa dakope
3: simbe se me ko bo fori be hunsu me se me ko mo
0: bia di kan
3: me na me ni ehu se bo fori be hunsu yo
0: bia di kan papa
3: bia di kan me
0: bia di kan wo na ni
3: onu podi wo hunu
0: woni di wo hunu hwa na de ne ko wo bubu hwan na etam na kwotum
3: obi e pray for na here sir
0: bo fori na be hunu na obi e pray so kwakwotum nu anya wogye en no so ni obi abusua nyina yi na to atwen okoda ho ni ofaase woni yire woni nua aka wo ne ne yankopon ne ne bofo dia me deni se yesu duru ho no ko to ayare fo bebrebe wo ho nka yesu betimi aka mu nyina bo ma so mo yare nenso wo se wonne wo te se
3: wache
0: wache nti obi a wo tie me bra wa bre no te a wache no bu ye bu no e wa se kere nante a wa nante a bre no e wa se kere tie wo tie israel fe mo aboma buo mo aboma mu e wa se kere dako be ya wo je da dako be ya fa hodie dia e dia ma
3: number is 0546
0: 0546
3: ofra eno bekasa
0: ai bo wura
3: difo
0: e din come on yanko
3: e din e ye prophet apostle
0: na
3: yawo dadia ko
0: ai ofra na dadia ko kra meji so me dem be prophet ni ma han ko obi go afem nana ofra me yawo meji so ofra me nana meji so dadia ko meji so ai usu beti ma bo wura na yakwatra se ni ahwe yanko pon ma ai
3: 0546 79 2797 97 0546 79 79 2797 97 free na yenu ni komo bo ramne ni komo ni komo live 0546 0546 79 79 2797 97 0546
0: good morning Opanyi Nyankopon adom na wo so e ye de ba de ase opanyi kase wo din ba bi akase free ne ba choma ntira kan die wo se ah o me wo bo ho kono ma francho bo ho
4: okay ndabe na o ya so na kan
0: ah me wo ho ne me wo ho kena me wo ho e me menda me wo ko siada da ben a pessoa bem
4: ruim
0: ok Matia me show him why é o radinho fazendo sangue mal comandou ele mal comandou ele whate de hiã de sobre chua na mamba oba e nem a be daniel mal whate se den kofu dia dancer ou subir dia dancer
3: 0546 0546 79 2797 97 Obaso Ebefao Obaso Ebefao 0546 0546 79 79 27 97 97 0546 79 79 2797 97 97
0: Joe, ano pay enche na me sori me kira kwan e wo Kumase ebuo ho yare bia na e da wo so ano pay se wutu anamo na wo ba erade be fa me so e de aboa wo de wo mri se erade asa ma me enubra ye de sanyarwa obi aba wura ma me fa ofrefo yi hello
4: good morning
0: mame erade adom na so e Ah, udin baby a okase free e o. Me ba cha o se. Ene man ko yi ma o. Ah, o kase free hin wadama.
4: E ba cha mi
0: de chem so. Mate, ano pay me hwe wanim wate. Bra na me hwe. Kosiada. Ah, me pati kosiada wo betimi aba, wo ba me hwe wate.
4: Number
0: we ya ti chiregu baby serebe. Ai, os dicham so de dicham so betimi afaka ewo.
3: Iso be jina so mara ba.
0: Be jina so mara na about no afa. Eh kono ma francho bo ho ka na bi why. Aha, me hwe wanim ko siada. Eh radimo. yare bia na eda wo so ena no pai e bia na wo die ye ye funyade pa ye funyade wo si osa no manuma dura che typhoid mi wo ho adro e wo hodom a wo ba ye hwene se susumbone na techira ye be susumbone na firi ho ye be sunsumade e yi susumbone na firi ho niamaw adro a e be to yare na se amaw obi se me die ne ye stroke obi se me die ne ye stroke aso madwene aso mensa aso menan mi wo ho akade mi wo ho adro a utu anamo e de ba erade be fa me so amu anya wo gye obi se asthma oh asthma na dame so erade nyankopon amame anini ani edi hun habai aye de tin habai kani pa metu yare ase obi se me die ne ye pressure adam so fi shabebri obi se me die ne ye diabetes erade nyankopon amame tumi amame ho ahoden na wo wie ye nye no a wasa amame adwo ne habai ne nubra ye de kani pa ye to yare na se efiri ho obi se abrabo ne me ba mi hua no mi kwara obesi mechi sika to mi nsema na ahye wose mi ya abaya be na ba mabra ba ma na wako promise and faith mi ye ni metimi bia se oba nanso be ma ba mabra ba mu ana okọ anopai mi to mi nsafre wo se tu anamone bra fami number na frem 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 Sesia me ka
3: se ube timi abawrem
0: na me ne wo adin hello Bacho ma radio no ko from kra wadawroma ma no ko from kra beti medum na nka beboa aha udi ni ba bia okase free oba pa
5: ajo ka e fredo pia ka konongo
0: konongo ano pay me tie o ka wa ha ona me tie
5: bacho mo san si ya yen ni na kula
0: wo yale mate ano pay to anamone bra wate me wo bo ho na me show o se
5: atapon
0: ba epon station hona fa number ya ne frame fa number ya frame ba be fa wo wate o si station hwa no afre number ne ye do be ba sori fie ho ye hwena bibi na tech ne be ye fro ne ye de dra kan wate sa na ho ye adwuma titu anamo ne bra okay won su u betimi abawuram on se ye nua bae wase oyare ye ho ye hwe yare biara nyame ama ye haban eni enubra a ye de kanipa obi wo honoma ne die ne gisa wo ma na duro dware ne wo ma na duro anom na no papa bi e ba masue ye yare no evdani trim na die hunu se wo se wa nante achinchin fi sha bebre ye ma na duro obenom ene ye ma na duro ori be dware en shrenka wo nyankopon se yare ada no so mfi hie duba ko ne yare ne atuko ano pay me nim ba bia wutie me fre e bia na wodie na ye yare bia atra wo sun fihia bebre se uba ne hwem sunsun bone na teche be me wodura di betware ye be me wodura wo benom na wo nyame a wotumi ade nyina ye no ntino ye ne betu afre wo so fa na ba no na fre 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 fa oba foforo anopa yi tu anamon ne bra tu anamon ne fe number no ne tu anamon ne bra na mi hu kwa me de be ma ne be fa so amawo ebia na wo de ye nkata sam adwuma sam sika sam ebia na wo de ne ye koto nsensam wagya pade bi na obi ne wo twe ho manso ufie bi na obi ne wo twe ho manso wodai bi na obi enu wo twe ho manso wasase bi na obi de ania den ne baye e twe ho manso fa number na fre 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 97 97 me brene ya ya bre Mechira kwan eye ebuo ho. Kronum afrancho. Uko kedeti ya obeti se ye pai kronum afrancho buo ho. Ubeti mi afro fenso ka. Uduru buo ho akache metri se ubesi wa buo ho station. Usi ya fanamba ine fre. 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 obesi ebo ho station ho wo si station ho afre number 0546 0546 79 79 27 27 97 97 ebi a ofre fo betwa to e na mene no e ka sei hello enka wo so me ba cha wo sei oh do ono mun safa ne bra wai ye be ma wade e ma de afra de amana nom no anono wate ah e be tu afrin so kwa cha na wo twepe pepe pepe e be tu afrin so wai o ba e be hwem bia na susubo ne bi kwa na techira na no so ye ye afri ho na ya de ade aka no na ne ho ato no wate okay ano permission wanim ah e rade mfa ne sanka
3: no na tana me bisi e
0: be da se bru be da se piafo
3: be bom pa ye chatu
0: ye bom pa ye e chatu e ti ba me fala number ni chatu ni chatu kra me number no ye 054 me number ye ba ko pe 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97 me pa cho me ye adwuma adwada ebrada ukwada yawada efiada memenda kwesiada sada mu biada na me ye asore yawada ene kwesiada me ye sunsun adwuma e mabofo sane ebe shenkom ma kwankyere sayade ye nsenkyere ne yawada ene kwesiada na da bia so metena se hwe nyankopon ba e ma mekyira kwan ewe ebuo ho ba bia romanfo esoa mere edene kono kumase ebuo ho ye bakope ba bia wufiri ba bia kadetia benyaka sofola benyaka teku benyaka makro dance benyaka ba bia wufiri ba bia kache metene se mepe konum afrancho ebuo ho sesi ho afre nana yawo dadiako sunsun gura na urade be fa me so e de wagee ne fa hudie amanya me ma me du se urade nyankopon sa urade abasa nya kese ebre ne na upeye eri tie mi ewo enhira fm nti urade mie kwan kese ma wo urade ma ne siu ye urade nya wapede ma wo ewo yesu din mu amen
3: amen nyamedi for prophet nana yao dadiako asoro no e Redeemer Praise Chapel International Redeemer Praise Chapel International ebuo ho kronum afrancho ebuo ho kronum afrancho buo ho odifo aso de number odi tuja no obetumi afre no odi be di kokuo mu bia enkomo bia wo so no di biara ansa sima ba biasa ansa no free ha na wakọ

0: ukuma obeda de ewa konya imu yeti nini na akumatia esro eni komya insese eye obdia adiso eba ye krom haseya asamka enya mwade enye kukukuku eye kasa samonoa etete wo mawo ye bibia enye ye no fodi ye obojumedie so ye de katso de da ama
1: obojumedie ye de bro adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewo adum tv ene ishiro fm so

0: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Asasia ba mi tija oboni mi. Asasia ba mi tija oboni mi.
3: Ofa ya ya hubu ani nyina wio na so aka de ba ko.
4: Oh, e de na aka.
3: Ofa kan sio.
4: Ene mami nkanfo Asasi Natural Mineral Water mfama wo.
3: Asasi Natural Mineral Water. Na wen su de bada ben.
4: Share. Asasi Natural Mineral Water ye abodie nsu a ye te ho ama wo. Edukrom nsu a ye di mfidie eyi niema a enye afrimu. Se wo ye apuntio wedding eyie anase abadinto a ene mekanfo
3: Asasi Natural Mineral Water.
4: Se wo nom ne sheshe anase wo nom ne nyunyunyunu a mekanfo
3: Asasi Natural Mineral Water.
4: Asasi Natural Mineral Water ye nsu a Aseda Beverages and Spices Company a ewo Abuabuja Kumasi ena eye kofa bai. So pe duduro tu a ubetinya Africa sa human so
3: 0597-243-116 and now 0597-352-353
4: Asasi Natural Mineral Water na
3: Ensu Kroje FDA adisa jwedi enkra tu eya tu se

kanum kanum kanum na nemfra nembom didididio ana pa sorry onum bi ansa na obedidi o waduro bi a onum 30 minutes ne wasan num saso na yo dominate bouncement don penny wa poso ye ye nyina asene nyina ma engine dominate ba center pharmacy ni chemical ni ba

0: mo ana mo frɛ me sɛ odiifoɔ wo ba na yɛpɛ sɛ nka woka ɛho asɛm yɛ ɛberɛ no ni enti number no nifa medase
1: yo mɛkɔ na mabɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛfrɛ asase kɛseɛ so sɛ adanse ɛfiri sɛ adeɛ kye adeɛ sɛn ɛyerɛyerɛ sɛ kristi na biaa nnipa kɔba na obiaa nso kɔba wɔde adanseɛ foforɔ na ɛba krakye madwo
2: ɛgya papa
1: biribia bɔkɔɔ deɛ
2: nkɔpɔn ado
1: bɔbɔ den anaa wode bɔne nti wode din bɛsie
2: ɛnyɛ obia
1: bibiaɛfrɛ
2: me benjamin a woni amekasa firi dɛ ma
1: awoni woyɛ deɛ ni
2: pakyɛ mekusɛ asini
1: sɛ woni nka mɛka
2: tiwideɛ ɛyɛ adanseɛ no
1: na wode ntosi baɛ
2: ɔntosi deɛ ɛyɛ putupuru ntosi deɛ ɛwɔ
1: ɛyɛ afa bibrɛ
2: mate
1: yɛsɛ a yɛntwitwa nwene saa na ayi
2: nyamene hene
1: mekɔnti apostrat
2: mate
0: ntosi so ne ɛyɛ ana yɛde aduru asɛwosi
1: ɛno na ɛwawa wade so yɛsɛ yɛnkeka we mono
2: ɛne deɛ aduro no deɛ
1: ɛne ɛmfa duro mmɔ nafa berɛ saa
2: mate mate aduro no sɛ deɛ agu so amana aberɛ awi yo ɛti
1: papaseyo ɛdeɛ adokɔ asase kɛseɛ so
2: yo ɛdeɛ meda ase deɛ de mekɔ asase kɛseɛ so yɛ 13th october yɛtwa mu yɛane 2 years na mebrɛ a wɔ akwantum akra a nti ɔbaa fie ɔde yare ne bae na ne nan baako a ɛyɛ sɛ deɛ asɛe no nti yɛbɛtwe aa yɛde kɔsunwan regional hospital anyɛ yie na kɔfirim nti yɛ ayie ntotoeɛ a menenam a metetare posters ɛna call bae sɛ ayie no a yɛbɛyɛ no wa wode wo nsa bɛka funu no biara no woyɛ on board ɔ sɛ ɔsɛ wokɔ bi sɛ atame so mabɔ posters kora duru akyiri hɔa na mesansane makyi sɛ mewae posters no na ba na mede bɛtu mpanyimfoɔ nim sɛ sei ne sei ne sei ɛna mekɔ tare posters no mate nti yɛfaa no sɛ ahogo no na ɛnyɛ easy saa fide kɔɔso no ba saa sɛ wa wobɛsii funu no waade wo nsa kae sɛ woyɛ busuani sɛ woyɛ dɛn ɛsɛ sɛ wokɔ nti ɛma obia yam hyee no yɛgya funu no wowɔ sunwaa hɔ nom kora bɛyɛ 6 months na
1: ntimiyɛ ahoboa nyinaa
2: wiematare posters kora duru akyiri kakra ɛna kɔɔ no
1: bamɛhyi centers nso ana so
2: biribiaa ɛyɛ tinted
1: aba bɛkyɛ nkwanta ayi radiofoɔ no hɔ no
2: maba makyea saa duruman sɛ ayi mowani sɔ na mekyɛ kɔ bɔfa ka na kɔɔ no ba nti na ɛwɔ sɛ ɛsan ɛdɛ ɛtu ayi na ɛdɛ ɛde hyɛ da nti sɛ hɔa na ɛde ne ti kɔ
1: fdeɛwwa posta no ntɔ
2: mesan waawayɛ na sɛse woanwɔeɛ a wobɛyɛ ndɛ sɛse deɛ aba no mesoso na ntimi baabi a mɛfa bia yɛ se
1: mena
2: mewɔ hɔ
1: wona wode nsɛni mu
2: nti seesei no ɛda me so sei na meso menkɔyɛ hwee ɛna nnipa no so baɛ menim deɛ wɔyɛ no wɔ hɔ nom a ɔde baeɛ a ɛde saa nomɛ ne bɛto abusua no so nti ɛma papafoɔ no ne maamefoɔ no nyinaa deɛ ɛne wobɛduru fie a abelewa bɔ one side ɔluma bɔ one side obi ahu deɛ ɔyɛ dɛ ɔɔka ne deɛ ɔyɛ nti da koro no a ɛtete hɔ noma ne yɛti nhyira fam paa ɛti papa nka ɛna mesɔre a me sɛ ɔluma yɛnkɔ nhyira fam na megye di sɛ hɔ de yɛkɔ a ɛbɛnya ade no pom asi berɛ nti yɛnkɔ na ɔluma no asɛ ɔde ne ti bɛgyea sɛ ɔmfa ne ti ngye ɛna yɛsɔre ne ɛbaeɛ nti ɛbaeɛ no papa sɛ yɛnhyia no yɛkɔɔ papa hɔ nom na ɛkɔduruɛ no deɛ mede deɛ ne yɛ mɔn akoraa deɛ na menim sɛ bi a papa bɛyɛ biribi kɛseɛ bi ama yɛ kɔɛ a wɔbɔ mpae ma ɛ na ɔde
1: ɛhu no a wode firi dɛ madwane abɛtoa no no na ne sɛ bi kora nkɔbɛma atoa bi a mogya wom
2: medeɛ
1: na de akɔ petepete
2: menim sɛ taakum paa de kɛseɛ na ɔde bɛma yɛ afideɛ duruiɛ a wɔbɔ mpae ma ɛ na ɔma yɛ santen sɛ ɔyɛ
1: nketewa
2: bi na mesɛ megyeɛ mesi fɔm deɛ mede asɛm a mekae ne sɛ na medeɛ deɛ ne bɛyɛ
1: ɔhu sɛ papa no ɔse na sɛ nsuo wɔ deɛ bi de kurom
0: dabi
1: papa no ana kwatayɛ no woso ɔne nakɔa no kɔɛ no ɔmka sɛ kɔtɔ wɔ sɛ kai nsu fii wei na mekuromu apapɛ ne nsu papa bi da hɔ na wei ɔɔkɔ na ne ba no ka kyɛn sɛ papa adeɛ ne yɛnkɔyɛ
2: noabɛyɛyiɛsɛ
1: wɔyerɛ nketenkete wɔ deɛ sɛ nyɛ nam kurom
2: sɛ baabi ade no kɔ aduru yɛsɛ yɛdɛn a memankɔ a ɔluma a bɛkɔ ɔluma so na ɔluma a ho kora nsa nhyɛ da mfa no papa
1: ntinamnim
2: sɛ deɛ ayɛ deɛ ɔluma a kɔ ɛ wɔ sɛ mekɔ nti na menam afodeɛ asɛ mesonsɔn me ho ɛsiane sɛ dua a ɛsɛ kɔkua na nsi adi awu no ne ba ntikuma ntena aseɛ
1: ntonko
2: nti na ama meyam hyehyɛ me menam baabi a menim sɛ ɛdɛn a
1: sɛ wonya banwea
2: ɛwɔ sɛ meso mɛkɔ ti ekoye koyi efunwe de bana me na meteme blanche wo ka na china ko aba nipa na omo mu akra na frem se ya koyi funu ni de ba fie ntino ani e menya we se
1: oto aso
2: meso meto aso e ho de no kre
1: e fo de o
2: me hwe body coatu no ni nipa na oda ho na
1: na so be se ya bi
2: so be se ya bi so nya hwe uni obi ya bibia nya me mane san so e ba na me fre papa se papa se ni si ni si papa se me se munya yie no bibia ni ho a ebi tumi ale esi na me kashin yakop mo dien ni munyam se ye yie ni wie
1: ma moka
2: ah e ka bi obia ho amasem e ka kra de se ke ka de e ka
1: e su sie mbe
2: ho mo na ye e bejo tina de na wie ni se wuo ne de e no na na ya ade afi de na ye adwen ho kese go aye no me abeto abusuya na so obia nkra ho mpenfo ti se obia nim de obeko tina e no na na ye yam hihie na is free papa papa si nye yi ne na nya de se bibia betumi ayi de atu obi a ye huna huna no kre ye yi ye ye ye wi ye free me obi free me she be date a me di be wi nyina
1: ei
2: na me ka she yankopo odi ni munya ti na ne ma bi wo kra ne duru ba bi a na se wo kan na me ma me de ase wo ontimi ni di ayestanti sim bi wo mu free me kra ka kere me a me ma ne mpia bo ntene kra ma wo mu nti bi ofie ho na me se a nyame ne kun nyame na so na man kwa ntise yakopon ka se eye saa no mi we no de ba bi kun ya dia eye no ne bi kun na ba se obi a ni fo ho na se nyane no ne bi kun a ntimi enye adwuma na me san fre papa papa san dia kwa ntire tu kun na me se eye yi ni wie papa ebi si ne obi e ni ho no ma metimi aka se wa ka se ebi a ne ho do do na na se afikwa na busu an kwa e ho aiden afena abusua no ye ho ayeden enti e bia na obi susu tifie bibi ha no na oti wono ode hm na de wo beye san beye afi enti memo a ba de metima kan se papa Elijah
1: uje so no mu ye
2: me me de kura me friend prophet ne bia mu me me friend the eagle eye prophet
1: wow
2: ah se wo mistake ya wa bi ye dwane adi ni fi ya de ba ye nyina
1: o be ka chere o
2: yes
1: what a testimony papa bremwe adanse ne nyabanwea
0: 2 years ni
1: adanse ne nyabanwea
0: nyabanwea
1: I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nyira pefe adwuma die no the next edition obeba na yan finish 31st omedi adanse 31st okay eti nyame adomo a 31st nyira pefe de ninsu aba isha pefe no ninsu aba
0: yes
1: ye fani insurance you insurance you ano ano no
2: aya ye beba na ye be feel insurance you
1: ah mo bia be enjoy
2: bia be enjoy okay
1: insurance pefe ninsu aba
2: be bia kwan go nketen ketenu kre bia kwan na kesiye ne
1: dia eh o pe kesiye
2: ni se nyankofu wo betu ya bia
1: eh insurance you no boto ano kesiye na asiye no in bracket insurance pefe
2: ki papa de me die de make na se woti wona se bibi kire wo so na se wankaza wotena ho na watene nka na ye di adanse wi na abeka se na ye bosilimu ka bosilimu ka obi enu wo bebo ni silimu abetena
1: ho se se bosilimu ka na woti wona ni sere pro
2: sane tie ti wo so bra na be so ho please believe
1: okay mo ya da se papa ade aya mepe ene se wo be ko papa wona be nya adanse na be ba be ka me ni party ene me no ye fine pa na ye wa je se wo ko nya adanse no nko a wo de se wo ho a enso mi hu amedwao
2: enye ne sa
1: eno kwanti mu suma boys mmobobo cause ni kwase onya dance ade show
2: enye ma me de my ade
1: why ade ntina me sima dance for no no odifo
0: international
1: bona mbare ma me nkomo e wache ye fanto aso
0: me dance eno se nka dance ye na youtube ye fa baako
1: baako pe na meja 10 minutes nso ade be kwa homa nso
0: oh me dance because one share almighty
1: my manager time ne pa
0: almighty tv
1: yes obi enjoy
0: omo mfa ne me ni agro sir no mo hun se odifo na management ya me nya banwe
1: dabi
0: utimi se nya me ensa
1: ene
0: na mo de wo me so because baby am share say di free ye no me share say o mate di sasafo mu
1: yeah
0: ene omo training me e ma ye di ense gu me so ma me di ye di juma no ene still na me gu so ye
1: edu baabi a me ameka de mate afa ho akire wiase
0: me da se
1: na no ba wo me ne wo ma wo se wa ma ne bedidi nkomo ne nkwala bre mu
0: no
1: ja se mate ni nyina
0: ase no no
1: ati
0: ndia kwa bi obetoka wo se ase firi ne mo
1: a wo se na card an kon ho se
0: good
1: wo wi na otwisa credit no
0: vrate
1: no obetwi ka koba
0: yes eno na ti se nyame
1: yes wo do
0: se ase firi mo frase
1: yeah
0: no wo yi uno apegya ho ndi me me kasa wo hanu ma international misuro
1: pa
0: minim ni ameye na minim ni ameka na minim de tamachi
1: ye
0: ye onyankopo otumi number ubetimi de afre me na nie na ofre me a wase me nyina ne so enye asemtente odifupani Elijah we chire nyame yard ma me bawo mesra o chire me kwan no na de na memfamra na oni didu we chire nyame yard ma de nie ma mienu na eba obi o ba bi e pe cook e de aba
1: okay
0: o se pe safoa so won safoa
1: a key
0: key
1: e van fofen safe
0: safe e wi aso ye nime mienu e key and a light
1: okay
0: u betimi akwa ko gina wo ka na ho se won ni key ensu oto a won dimi
1: wo na gina ho
0: because key ne betimi amo asense ne wawuru
1: yeah so na no why light dey no
0: good ndidi aban dey toso no e key
1: okay
0: ne be e hanum na se light ensu ye mi mu
1: ha manim kra
0: e tina akunya we so to chire nyame yard ma ye safo ade no na ye di cook na ye yesu moja number nini
1: okay
0: nkasa bebe obi amfa bi mra se wa ba hon mon ko adade a ana wo do di fo Elijah de a fa bi bra
1: come
0: on e 0240
1: 0240
0: 96
1: 96
0: 77
1: 77
0: 57
1: 57
0: 0240
1: 0240
0: 96
1: 96
0: 77
1: 77
0: 57
1: 57
0: 0240
1: 0240
0: 96
1: 96
0: 77
1: 77
0: 57
1: 57
0: 055
1: 055
0: 00
1: 00
0: 733
1: 733
0: 95
1: 95
0: 055
1: 055
0: 00
1: 00
0: 733
1: 733
0: 95
1: 95
0: number eye odifu penny number mi si subiem
1: okay
0: 055
1: 055
0: 00
1: 00
0: 733
1: 733
0: 95
1: 95
0: ati efu ntie ne yese nyambo akina me tena se 101 ahwe obi a
1: okay
0: sedie no mba ye no hey nyame yad mo akina ne de beye hu
1: kama
0: obi amra na yeni akire ye wo fawade school junction fawade school junction
1: okay
0: school be a friend okay academy ubeduru honum ye de car beba be si ho
1: okay
0: na wafu bi e de aba
1: okay
0: me dasi
1: all right ye mere no asan na soso ye be ko ahoma ne so na wo mo be so mo te mo ho asem no wo mo timi ate 0322083581 tin pa unya ye na otia na ye se okọ ho anu no me se de nani abre no mfre de obekọ
0: so na ma me mfre
1: kama agofia
3: amefia
1: Mini na awa e?
3: Kwesi ni wa asante mam.
1: Kwesi asante mam pon.
0: Kwesi asante mam pon. Papa onim, ma mu se ye de adie bi te se kete. Asa tete no yo mu wa kete bi ho.
1: Ena na udi kuna ima atinasono.
0: Good. Ye de ase ho. Ena ye de papa ya to su wo sun su. Na enye ma mi ense bi ne mihu. Enye ma mi ense bi mihu se de mi hu ade bi e frɛ ne te sɛ kɔsi
1: sa
0: ɛna ade bi ka ho bɛrɛ ndɛ ɔfrɛ me yan meka
1: okay
0: obi de obi de yi obi de yi obi de yi musuo ne niamɛ ti abrante
1: ɛna pa ne bɛka ho
0: ɛna na mbɛ sɛ meka
1: eh mawu
0: ɛnu nti ɔmɔ mɔden sɛ ɔbɛ frɛ me
1: okay
0: na mɛda niamɛ bi adi a kyerɛ na niamɛ bi kɔ so wɔ na bra bom ya ɛmo ano na wɔ kyerɛ ɔmra
1: okay
0: Well, the man in Aso.
1: I go fia.
4: I'm
0: here. The man in this way is.
1: I'm in the credit in a book game. When you? What's wrong?
0: Me turn on one side, but what do you me manage? Unim, we kwasi a boo down so. Obi biara one ni be sign. No one ube yina kumem. Se bia one ni e move no. Ni pan be boo ne kwasi ya.
1: Okay.
0: Na enye wano a. Adi ni free o mami abusiem. oma plant ya de no enti edi ni nya wo kire o me hia me na me nya de ma na wo te ne me kai
4: achu
0: safwan fa bibra
1: okay agofia o agofia ahoma ne swash
0: eh afedi aba
1: okay hello agofia o
0: hello
1: adisai okay
0: yente woni ye omente woni sa wo so ka se free fire ne aha papa woni we ono obi anya akasa akasa ama nipa na fakire atwire ni din aye ne ma tia no e bia kwa kwa je nsu obi omra na omeshia me wachina na menya ade ma no wo tia se na me na wo ka no be meet me na menya ade ma
1: Agofia o.
3: Amefia.
1: Mini na we.
3: Be wa mansok atidi ye fami akwasi katamani.
1: Ah, I gbe ni no.
3: Ono a.
0: Woni mno wa.
1: What a fresh show ni super.
0: Papa ni we odika wo sunsun mu.
1: I gbe ni no.
0: Ah, oda su tuaka.
1: Mhm.
0: Na hanmo ye kwa ho.
1: Mhm.
0: Tie ni we hanmo ye kwa ho.
1: Okay.
0: Enye nsem nyina na meka bed mehu se alter kesie bi sifie asa alter ne frɛ no e frɛ ne dendende e wo papa side
1: kwase kasaman
0: yes e wo papa side nti wa re ya what to call se wo bebo bra bet odi agro e pink ro ntimi nya
1: eh agwasi
3: yes sir
0: ti wo na mo na menya ne mama wote
3: mate mate pa
1: yo
0: agofia pa ne ma nko yie ma no
1: agofia
5: Amicia.
1: Mini nawe.
5: Mustafa ni katetros offense kaken.
1: Offenso.
0: Offenso.
1: Ah, de Mustafa.
0: Papa ni. We me hu ade bi ti se koko.
1: Mhm.
0: Ah, ye moye.
1: Mhm.
0: Bete ye dua enesi ho. Ene koko no wo hu bebre.
1: Abre.
0: We ne me hu bi se bi abre, e bi mre. But me hu se ogina bi mu.
1: Mhm.
0: Ti esunsumu no. Ni nshira time aso but ye yi obae bi a odi agro ba ne betwintwa na akwa mo be bo ne ho ne ma to agu enke be ya kuku ni safo ya make on fa bi me shia me na menya de ma no odi otira ye yi o obi pe wo mo anya
1: ai agofia o
5: okay
1: okay man fa last two callers agofia o yeah o ma crash me no agofia o
6: hello
1: me ni na we
6: Ni fata bikasa fi ya muase.
1: Ya muase.
6: Ni fata.
1: Udi.
6: Ya club Yusuf.
1: Yusuf.
0: Papa ya shane ring e wo sunsun.
1: Ma we.
0: Es e jina hono ma sunsun ma wade.
1: Ei.
0: Ah e dru anwumra. Obo akohoma wo sunsun.
1: Oh.
0: Enti honam fem no. Se e ba honam fem a e se ni sikase.
1: Mm.
0: Enti mene ne kasa sesi emi hu ne se in the realms of the supernatural ni sika sem nye
1: hwe
0: e ba physical so at sampa but oyo de fo nso oyee wo se epie but se sunsuma wade no eno na edi ne nya ne de no enye nsuo but ye bosum bi ne wa no
1: hwa sem
0: tu ana mo na menya de ma o
1: ye po afen line na kire ko wate okay my last caller agofia o Agofia Agofia ah mini na wae
7: ah ma otrafo
1: ah udin design
7: o fem ko ima
1: ko
0: papa onim
1: mhm
0: enie ma mienu pe no wo mo ho mpae
1: mhm
0: sa nie ma mienu no ba ko de me hu se manifeste won abrabo
1: mhm
0: one eye yade e
1: mhm
0: e wo so obo ho mpae
1: mhm
0: Two, a ye chisan.
1: O kwa chi de bia.
0: Sa wo ko wa nimina wo chisa wachi.
1: Mm-hmm.
0: Because wunim bibi, a rather de mi bowro ma me abusium.
8: In she rafem 104.5.
0: Emu ye den on sa tu on soa. Omuntimi mpaja.
1: Okay.
0: Ne we sa di we ya me kenye wono nkoa. E be ye wono woni anom.
1: Mm.
0: Enta ye abusium no me. But omara na oban soa. Omo modern say wono de wode saa niam amienu no eba no obesa pe oye oba akwa ka wona me de aya de de ama
1: okay
7: that's na mi shrao
1: yo papa bubo
0: mi shrao me etisa on
7: ah tsa
0: good.
4: Eh, Alex Tan me ba wey sia.
0: Ah. Aba eni na bi on ti e kasa sana. Wo de nyame yard me poni afre me. Se ka che o se ni me mi ba ko ye adwuma.
1: Okay. Fa no ma ne to aso prek no me.
0: Me number me didi adwuma ni mu amohwe o mighty television. O fre me a. Because do do na afre me se odi fo. Se ye no kra mpa se o ka man fo ho nsem a. Ka me de. Na enu aba ko eje ni nsem.
1: Wa he o.
0: Bibie bie secret bie ni so kire ne ene Moses no wo ho.
1: So.
0: Na o jina kwa ho. Na wa fre se odi fo ma be jina kwa ho ntim me fa me. Number me didi adwuma ni ni. Eh 02400 02400 96 96 77 77 77 55 7 05 05 00 00 73 73 95 95 00 55 00 05 00 73 73 95 95 My chira kwani ye fawadi mamponte school junction
1: good
0: o dia fa mamponte ka ofu ka na no aka chiri meeting say meeting misrew e yes me fa di school junction you see wa pe frɛ me ana say bra na be fo asori ka ni bi ni nyambu a chi na me see e cook ene safoa obi amfa bi mra na ye gyina urade din so aba urade mra ne na sebre se safoa no ono ne urade medase
1: me so medase pii abusuafo ha na ye de na dwumade ni sie ye da odifo pani lajopoku ase na ne abie a che kode de no na ye de asira kase ma pawule anwumre ode de ko social media ana afa kwasi bruni so so technician on duty sans so na oxy e wo reception ho.
8: Inshira 104.5 FM Emu Adi Inshira FM 104.5 Emu Adi. Oh yeah! Come on!
9: Inshira 104.5 FM Emu Adi.